same sahle washene okro ribone ver davitwale kari kamihu kari kaure ksa tavinache leksa dwatsie mitza gaurechhe tsremli tavghore misli watare ze alapare tslebi davtvale azri gavtva tsqali davli sxvasats vatsa tsera mominda zebi davkhate khma amoveve ritmi davtva ertvi tsam sakhlivashe okrovi povne ve davitvale kare gamevo kare gao gza davinakhe leksa dvartsi gza davinakhe leksa